tebe gudėti. Na, timoči, pritoločiai, kiek pasėčiau šitlį. Jak neliubliu, to nevažmu, očku labai apsrėbliu. Kupam snižok na uvižu, da vse propadaje. Pažinėjusia, mimelenki, a dabar sikaje. A jak mi se izhodėlė, suhi dube cvėlė. А як ми зі розходили, зелені зум'єли.